0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Aptonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxansı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Əmdə anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet Untumaydı Allahidə Səhibisi.
3: Qədirlik dostlar, bu səhibimizdə Li Yen-Yen-nə tanıştırmız. 1928-yil 11-ci ayda Li Yan-Yan Xilbi ölkəsi Çanglinang hiyyəsidəki bir namrat dehqan ailəsi doğulğan. Kiçik turupla bay ailənin çoşqıllarını beqib bərgən. 1945-yil 10-cı ayda o Çangçöndə hərbi səpke qatlaşqan. Şunundan etibarən inqilab səpirəgə atlanğan. Li Yan-Yan ilgiri kiyim bolup azatlıq urushi
4: tutulup sürət tezlətildi. Yollar arq-arqdan tutaşdırılıb, rayonun iqtisadi, ictimai taraqqiyatı güclük quvvət qoşuldu. Dövlət bayramı məzgilidə ölkə yolu 237-ci liniyəsi, İli dəryası 2-ci köyrükü bilən Cağıstay taş yolunu tutaşdırılan yolda qatnaş başlandı. Aran 1 kilometrdən aşıdığan bu yol, ətrafdakı yol toğrunun dövlət yolu 218-ci liniyəsi bilən tutuşuş müsabısını önümlü qısqartıb, rayon qatnışda tez almışını əməlgə aşırıb, dövlət yolu 218-ci liniyəsi, ölkə yolu 313-ci, 237-ci liniyəsinin qatnış önümünü yanımı aşırdı. İli qatnışqı məbləq siliş qruhiyyə çəklik şirkti Partiya Komitetinin əsası, muabın baş direktoru Can Şınxay mündaq dedi. İli dəryası vadısıqa kırış çıxış, yagi ürümcəgi beriş yönlüşdə musabə 10 kilometrdək, vaqt yerim saatin köprək qısqardı. Bir türküm taşıl turda qatnış başlanış bilən birgə qılınıvatqan quruluşlarımı çıng tutulub, sürəti tezlətildi. Ölkə yolu 24-cü liniyəsi Pican Kümüş yuqarı sürətli taş yolu quruluş meydanında quruluş ətirdi. Yalqıntaq tonelini qezish bilan birlə Yalqıntaq fəvqulladı çoğun köyrükü quruluşunu ciddi qılıb atıdı. Şincan qatnış quruluşu quruhi payçəkli şirkəti ölkə yolu 24-cü liniyəsi Pican Kümüş yuqarı sürətli taş yolu 1-ci toxtan bölgə turunun muavin direktoru Yang Shiki mındaq dedi. Fəvqulladı çoğun köyrüknün tövənki qurulmasını bayramdan keyin pütürüp bolumuz. 180 lim ornatdıq. Tonelini 2431 metr qezib, layihanın 34%-ni tamamladıq. Məşğulat jarayonida bexatarlikni süpət başqurışını yanımı küçəytib, yıllıq tügün nişanını əməliyləşdirişkə bütün küş bilən kapalətli qılımız. Pican Kümüş yuqarı sürətlik taş yolu, Şincanın ölk yolu toğrudaki 6 toğra, 6 tik, 6 tutaşdırış liniyəsi içindəki 1 tutaşdırış liniyəsi. Cənubi Şincan bilən Şərqi Şincanı tutaşdırdığan mühim qol liniyə. Bu türgə hazırlıqca 5 milyard 717 milyon yuan məbləğ silindi. 2027-ci ili pütküzüş planlandı. Bu il kirgən nomiyan dövlət yolu 30-ci liniyəsi Liyayungan

0: Біз юқры иқында металлургиядеки калций карбитні қобыл қылып, төбен иқында ешілдіранлік PVC материал ішіліп чықардық. Бұ жарянда қалдық ұссығылықны еғіліп, ешіл ток шілтіп, дашқалардың пайылынышта еп қалқы шекілдендірдіқ. 2025-лі карбон сыжылықымыз 8,173% төвәлді. Карбон тәннерхи 8 млн 450 млн азайды.
1: Станциямыз қабір. Атаным райындық жайла мәвқәні байлық әвзәлігегі қойып, бір түркім мәдәниет саяхат түрі құрылышыны тезлетіп, саяхат қошылған еңі кәсіп алыты, еңі мәнзірісіні сізіл бәрпа қылып, мәдәниет саяхат істималыны көп қылылашқан тәминат білін тәмілдеді. Yaqindan buyon Burchin nahiyasi Jik Polin Davlat Qar Muz Sayohati bazasi qurilishi naq maydonida mashinalar gurildab, avtomobillar to'xtamay o'tishib turardi. Qurilish qilguvchilar ish o'rnida ching turib, qurilishning oltin mazgilini ching tutib, turi qurilishni tez sur'atda olg'a siljitdi. Rayon ichidagi ko'lami eng cho'ng, kasb faoliyati eng to'liq bo'lgan Universal Soda Ko'chi rayoni. Qum Шинхали Соды Көч районы пат арды түтіт. Түрі тижарты мәсулі Сүн Хайшуан мұндақ деді. Нөбәтті 10 юриш айлы бі мейманхана, 4 юриш меймансарай, 2 юриш ятақ бинасы, жүмілдің 165 дүканны 2026-чыл 10-чы айның отырларда толық пүткізіп тапшырып, Қом мәнзер райондық саяачыла вә қар тейлідіған мейманларға ентайын яқшы соды тәсіраты еліп келіміз. Hazır Manas nayasi Shaul Li Zhuang asli Bingtuan gazarımızın konu ornadiki harbiyle boz yer özleştiriş kızıl medeniyet sayahat universal etiştirde ciddi kuruluş kılınmakta. Bu türki cami 9 milyon 200 milyon meblağ selinadigan bolup, harbiyle boz yer özleştiriş tarihi körgezme hanısı azap okubetlik küllerini eslep, bəxit saadetinin qadirgi yetiş aşkanısı. Sağlamlıq, kütünüş, səhra, təsirati, qatarlıq, mədəniyyət, sayahat, yürüşlik əsliyyələri quruludur. Türk quruluşu qılğuş tərəb Sanji Oblasti, Fın Yün Təntərbiyyə Pəntexniki Çəklik Şirkətinin baş müdiri Wang Long mındaq dedi. Ərbilə boz yer özləşdiriş qızıl mədəniyyət işki məzmununu çoğunqırı qezib, bikar turğan yerlərini canlandırıb qızıl sayahat, ərbilə boz yer özləşdiriş mədəniyyətini izqiliş, əməliyyət, tətqiqat, ögünüş, ekologiyalik, sağlamlıq, kütünüş, könülü çiş və istirahatın ibarət, mədəniyyət, sayahat, universal türlərini bərpa qılıb, yezi kənd mədəniyyət sayahatçilikinin dərəcəsini östürüşki küş qoşumuz. Sabən şəhəri Bingxi təsiratı birinci qərarlıq yıldız dərəcəlik mehmansarayı türüdə quruluş tezlətilməkdə. Bu türki cəmi 540 milyon yuan məbləğ selinudur. Quruluş gölümü 123 min kvadrat metr bulub, Sabən şəhərinin noxtuluq soda sayahat bəlgi türü hesablanudur. Tür məsuli Wang Chun mındaq dedi. Sırtını bezəş quruluşunu 10-cı ayının 23 günü toluq tamamlaşını belaluduq. Adem küçü maşini üskürlerini ilmi taksimle, kuruluşkı təşkilləş layihəsini əlalaşdırıb, turunun qərəlidi pütüb tapşırılışıqa pütün küş bilən kapalətli qılımız.
0: Stansımız xəbri. Bu yıl Abdonim rayonuki cayla bir türküm yezi işçidigan su kuruluşu boyca remont qilish, asraş türlerini yolgu qoyuşunu tezletib, yezi işçidigan su bir xəttərlikigi kapalətli qılış səviyyəsini üzlüksüz östürdik. Bu məzgildə Manas nahiyasının Manas bazarı Yangjuan kəndidəki 191 aylık kənd əhalisinin üyüyə oğuşluq qalda Nerstori Aqıl Su saytı almışdırıldı. Kənd əhalisi Çin Huajong müxbirgə Aqıl Su saytı bolğaşqa su haqqı tapşırışının texmi qolaylaşqanlığını eytib bundaq dedi. Yan telefonda su haqqı tapşırğılı boladıkən bəq qolaylıq boldı. Bu yıl Manas nahiyasi yezlardaki ishlab chiqarish turmushda su ishlatishdagi gavdlik masalalarini maxsus tuzashni cho'nqur qanot yoydirib, su bilan ta'minlashdagi 110 masalani tuzitishni tamomlab, ko'p turlik suvchilikning darajasini o'stirish qurilishini mos qadamda yo'lga qo'yib, yezlarni su bilan ta'minlash bexatarlik kapaltini sijil puxtiladi. Manas nahiyasi Maxi su ishlari mablag' silish taraqqiyot cheklik shirkatining muavin bosh direktori Malyansay mundaq dedi. Qattiq detal darajasini o'stirish, suv sifatini boshqarish, tizginlash, yurishtirish, asrashqi kapolatli qilish va tuzum qurilishi

0: 1500 mo yerda buğday bilen şaldın hosul eliş boyunca ülge etizi berpa kılgallıqını bildirip mındaq dedi. Birinci terimde terilgan şal hosuluğa eñiz ornığı terilgan buğday hosulunu koşkanda bir tonnadın açtıqallıqı. Fakat şal teriş kılıs eliş durganda hosulunun az digende 40% açıdıqallıqını dastlabki kademde mölçerliduk. Төрі коллективі бірінші басқышлық, сынақ тарихысты теріш муапықиетлік болғанден кейін, бұғдай шал сортыны маслаштырыш лайиясыны сіжіл әлалаштырып, өлчемлік өстіріш техник системісіні мөкеммелләштіріп, шу жайда бұғдай білен шалдың тән осыл аладыған терілгі ер көліміні 3000 модын ашырып, көпейткілі омымлаштырғыл боладыған юрішлік техники тәжірибелеріні топлайды.
1: Станцымыз мұқбері Жаңын хабар қылады. Balı Söyyer Məhəlisi, Balı Söyyer Şəhəri Quruluşunun mühim məzmuni. Adı Şəhərinin Nurluq Koçu Başqarmısıdki Xalqını Beytiş Məhəlisi bir metr egizlik tuturub, məhəliyi nəzər siliş idgəsini çın gözləb, məhəli amıvi boşluqını birləşdirib, callandırıb, Balı Söyyer Məhəli Quruluşuqı pahalı qatnışıb, balılarının öz biyetlişidiki bəxt çəmbirikini bərpa qıldı. Dövlət bayramlıq dəm iliş məzgilədə Nurğun atana balılarını Xəlxni Beytiş məhəlləsinin balılar dala köğün içiş əsləlləri rayonuğa oynaş qeyilib gəldi. Məhəl yenə pənni umumlaşdırış tərbiyəsi, qanunçılıq bir xəttərliki tərbiyəsi qatarlıq pahaliyyətlərini təşkilləb, balılarının dəm iliş günüdəki turmuşunu beytdi. Məhəl ahalısı Münəvvər Yar Məhməd bundaq dedi. Balam məhəlinin pahaliyyətlərgi qatnışını barğansır yaxşı görüb qaldı. O, məhəlidə dostları bilən billi oyun oynaş, kitab oxuş, rəsim sizişini yaxşı gördü. Abdonum rayonunun 2026-cı illik xalq durmuşuq dairi 10 əməli işini ilan qılış toğırsı etki uxduruşda, Cənubi Şincandiki 3 vilayət işgə oblasta balılarını abalik beqiş, pərbiş qılış kapalətki bolğan, Balı Söyyer boşluq, bexətər, mənbətləngili boludğan, balılarının qatnış işi tərtiblik, ünümlik bolğan, Balı Söyyer məhəlidin yüzü bərpa qılınıdu deyildi. Bu il kirgen namuyan xalqni beytiş məhəlisi 1 metr egizlik tuturub, məhəliyi nəzər siliş idiyasını çın gözləb, boşluqını əlalaşdırış, köpmənbəlik ortaq tərbiyələş, pahaliyyət arqılı quvvət qoşuş, balılar qatnışdın ibarət 4 con yol 2 gradus qıçəviş 4 balı şamal çıxıdı. Altayda hava bulutlu pazraq yağmur yağıdı, temperatura 0-dən 12-dən 13 Celsiya gradus qıçəviş. Çöcəkdə azraq yağmur yığıb keyin hava bulutlunudu, temperatura 4-dən 16 Celsiya gradus qıçə. Qulcuda hava bulutlunub keyin içilidu, temperatura 6-dən 19 Celsiya gradus qıçə. Bordlada hava bulutlunub keyin içilidu, temperatura 5-dən 17 Celsiya gradus qıçə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 9-dən 16 Celsiya gradus qıçə. Küydündə hava bulutluq, temperatura 6-dən 19 Celsiya gradus qıçə. Şixənzdə hava bulutluq, temperatura 4-dən 20 Celsiya gradus qıçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 8-dən 19 Celsiya gradus qıçə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 6-dən 20 Celsiya gradus qıçə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 16-dən 27 Celsiya gradus qıçə. Korluda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 10-dən 23 Celsiya gradus qıçə. Aqsuda hava bulutlanıb keyin içilidu, temperatura 11-dən 21 Celsiya gradus qıçə. Atışda hava bulutlanıb keyin içilidu, temperatura 11-dən 24 Celsiya gradus qıçə. Qashqarda hava bulutlanıb keyin içilidu, temperatura 13-dən 26 Celsiya gradus qıçə. Xotanda hava bulutlanıb keyin içilidu, temperatura 8-dən 20 Celsiya gradus qıçə. Ürümçidə hava bulutluq, bəzidə uçuq, temperatura 8-dən 18 Celsiya gradus qıçı buludu. 3-4 bal şamal çıxıdı. Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Ətdigəllik Xəbərlər Proqramısı boyunca anlatış bərdi. Bu qitimki proqramımızın tərcümaları Aminə Nurahmet, İlmi Nuri Samedin, Muarir Qeni Qadir, Məsul Muarir Sulxumar Qurban. Dektorları Həsəncan Sabut bilən Sülpiya Məhmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Ətdigəllik Xəbərlər Proqramısını anlığının lağı rəhmət. Sılu Şətin aboncılar terminalını çürsünüz, texmo köp sərqıl məzmullarının xəbərdar bulalaysız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, dılga aram bəxiş etidigan yıqımlıq küylerimiz silage şatlıq beğişli olsi. Şinjan Radio Televiziya Stansının sənət sähnesi.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şincang Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programması boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq bahrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Əmdə anlaydığınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim Cümhuriyyət Unutmaydı Alahidə Səhibsi.

0: asası kanun teşvikat münberi.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısına alışanını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
1: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılı Şıtin aboneçiler terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlayılı buludu.
1: Bugünkü kanun sizge emrah programımızda mündak mezmula boyunca altış birimiz.
2: Aval, men ve minin vatanım cumhuriyet unutmaydı. Men ve minin vatanım Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbeti alaylı sahibimiz devamlık diktinladı buludu.
1: Dilo ve kanun sahibimizde hizmetçi demiliş vakti toşup iş ornuğa kaytmasa şirket bivasta iş taşlıgan dep iştin boşası bulamdu degen mezmunda sözlep birimiz.
2: Amma üçün əməli iş qılıb biriş səhifimizdə məhəlli qanun məsləhətçisi 108 aylık əhalinin kinişki beceriş qiyin buluş məsələsini həl qılışıqı yardım bərdi digən məzmun diqtınladı buludu.
1: Əmdə diqtınla, bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.
3: Əmdə anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet Unutmaydı Alahidə Səhibisi.
2: Cumhuriyetin tarix səhibisigə çaqınıb turğan ısımla oyulğan. Əmdə Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet Unutmaydı səhibimizdə taşqa cüngü digən xətni oyub çıqqan burmaqam moldu bilən tonuşumuz.
1: Burmaqam Moldu Qırğız millətidən olub, öyü Şincan Qızılsu Qırğız Abdunum Oblasti Uluqçat nahiyəsinin Cığın yezisidir. Bu yezidə aran 2000-dən köpərək adam var bolsumu, lakin 104 kilometr uzunluqdakı çegra liniyası var. 1961-ci ili 19 yaşlıq Burmaqan erigə əgişib, Döngürmə tağ eğizgə kelib makallaşdı. Bu tağ eğizinin deniz yüzünün igizliki 4290 metr.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoxlu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: amma üçün əməli iş qılıb birir.
1: Hürmetlik radyo anlıqçıla, bu səhifimizdə məhəlli qanun məsləhətçisi 108 aylık ahalının kenişki beceriş qiyin buluş məsələsini həl qilişiqi yardım bədi digən məzmun diqqətinladı boludu.
0: Yaqında Korlu şəhəri Saybaq Köçü Başqarmısı məlum Oltıraq rayonunun köşməs mülük kenişkisi beceriş boyunca məxsus temalıq müzakirə yığını açdı. Yığında diqqət 108 aylık ahalının kenişki becerişdiki qiyin məsələsigə mərkəzləşdirilib, mərkəzlik kengişiş tədbirə qolunildi. Saybaq Köçü Başqarmısı Rüyşan məhəllisinin qanun məsləhətçisi Xovlanşin, Konçö məhəllisinin qanun məsləhətçisi Joe Hongbin təklif bilən yığınqa qatnışıb, yetəkçilik qılıb, qanunçılıq məsləhətçisi ziddiyyətlərini mürəssə qılış, siyasətini düşəndürüş rolunu cari qıldırıb, dəl cayıdı bolğan qanun mülazımda arqılıq, ahallərini 10 neçə yıldın buyan qiyin əhvalıqı çürüb qoyğan, tarixdən qep qalğan cahil kesəlini həl qılışqa küş qoşdi.
1: İgelin işçe bu Oltıraq rayonundaki 108 aylık ahalının köçmes mülük kenişkisini beceriş meselesi 10 neçe yıl taşlanıp kalgan bulup uzak müddet hal kılınmagan halk durumuşudaki ağırlık nuhtiyken. Tekşürüş arkalık Oltıraq rayonun kurulganda yerini tekşürüp tasdiklaş ketim sahne birdek bulmagaçka. Kısmen öğlenin yeri işiltiş müddeti de perk görülüp okşaş bir Oltıraq rayonun mülük hukuki yıl çeki tekşi bulmasını keltürüp çıkargalıkı inatlanıgan. Köçmes mülükni tizimlaşqa dair qanun nizamla hem ailelere bölüp kenişki beceriş kaidesige asasen mülük hukuki

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdən monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip

0: Vodrut bombasıgıça Amerika 7 yıl 3 ay, Sovet İttifakı 4 yıl, Fransiya 8 yıl 6 ay sərəb qılğan idi. Bıraq Çungu 2 yıl 8 aylı sərəb qıldı. Dəl yümin oturu qoyğan müstəqil icadi yümin qurulmuş səbəblik bu möcizə barlıq kəlgən idi.
1: Yümin köp qetim Vodrut bombası atısı degen maqtaşını rət qılıp, baştan axır muvaffaqiyyətini kollektivqa mənsubdab hesabladı. O bir ömür nam mənfəətki berilmidi. Nam mənfəət qoğlaşmay iradısını çıngıdıp, teniç halətdə uluğvar nişanğı yetiş, onun kişilik hayatdiki hekmətlik sözü idi. 2019-cı ili, 1-ci ayının 16-cı günü Yümin Beijing'da 93 yaşında alemden ötdi.

0: مرکز خلق رادیو استانسی مملکت خبرلری و خلقرا خبرلر
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, bugün 2026 yılı 10. ayının 8. günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurrahim.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping medeniyet ideyesi yetekçi kılınıp, Jonghua medeniyeti de yeni şallık neticeler yaratıldı. Cayla küzlük açlıkını ciddi yığvalmaqta. Dövlət bayramı məzgilidə bağçını sayahat qılğanlar 210 milyon adam qetimdən aşdı. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilidə səbərgə çıxış ehtiyacı eşib, tərəqiyyatının hayati küçü davamlıq urğutıldı. Çıqırdın kırıp sayahat qılıdığanlar davamlıq köpəydi. Çətəlik sayahatçılar rəngdar cungunu çonqor hiss qıldı. Yəməy Qusay Qorallıqları Birləşmə Armiyinin nişallarına başqurduğan bomba qoyub bərdə oğuq dedi. Saudi Arabistani başçılıqıdaki Birləşmə Armiya Qusay Qorallıqlarının başqurulduğan bomba əslihəsini vəyran qıldıq dedi. Hörmətlik radioanlıqıcılar tövəndə deyəkdənlə xəbərlərimizin təfsili məzmunlardı bolsun.
1: Stansımız xəbəri. Partiya 18-ci qurultaydan bu yan, yoldaş Xi Jinping yadroluqidiki partiya mərkizi komiteti mədəniyyət quruluşini dövlətni idarə qilishda gəvdilik orunga qoyuşdu çıng turub, bir yürüş zor orunlaşdırmalarını çıxırıb, bir yürüş yeni ideya, yeni qaraş, yeni hökümlərini icadi otturğa qoyub, Xi Jinping mədəniyyət ideyasını şəkilləndirib, mədəniyyətni gülləndiriş, mədəniyyət küçlük dövlət quruşunu küçlük ideyevi kural ve ilmi hareket körsətməsi iyi qılıb, Jonghua mədəniyyət tomorunu davamlaşdırış, Jonghua münəvvər ənənəvi mədəniyyətini icadi özləşdiriş ve yenilik yaratıp ravajlandırışını ilgiri sürüşke yetekçilik qılıb, dövlətni qudret tapdırış kuruluşu, milletni gülləndiriş uluq işlerini Jonghuacı zamanıvilaşdırış arqılıq olgı silcitiş yeni musabısı da Kudretlik mənivi küşünü mücəssəmlidir. Bu illik dövlət bayramılıq dəm ilişməzgili də Şanxaydiki Jungo Kompartiyası 1. Kurultiyi xatırı sarıyı. Jiangxi, Ruijin, Jonghua, Sovet Kurultiyi qatarlıq Koni İnqilabi caylada kişilə əcdatlarının ızını boylab, əsli məqsəd və buruşunu isqildi. Dövlət muziyi Jungo Arxeologiya Muzeyi yaqında nurgun mədəniyyət yadigarlıqlarını namayan qıldı. Tamaşibinlar yeni taş qurallar dövrdən Qərbi Ju və Şərqi Ju sülaləsi dövrigəcə bolğan mədəniyyət yadigarlıqlarından Jonghua mədəniyyətinin çonqur əsasını his qıldı. Hunanın Changdodiki Xijie kotsi Jiangsu'nun Suju'daki Pingjiang tarihi medeniyet kutsu da Jungo uslubi

0: Yaşanganlarının halidin kündülük xəbər eliş əsləyələri qatarlıq alaqıdar bəlgilimələ mükəmməlləşdirilgən. Bu qetim qismən tüzüş kirgüzülgən hüccət 2027-ci ili 1-ci ayının 1-ci günüdün başlap yolu qoyulu digən.
1: Muhbirinin Künmin tamujnısıdın egilişçe Jongu-Laos tömür yolu da qatnaş başlanğandın bu yan, toşılğan import-export malları 20 milyon 770 min tonnudun. Mal kımıtı 100 milyar 400 milyon yuandan eşip, import-export kölümü yılğa otur hesap bilen 24% eşip, 19 dövlət ve rayonğa təsir görsətkən, türi 3900 xıldın aşkan.
0: Dövlətlik Ormançılıq Yaylaq İdarisi ilan kılgan ən yeni sallıq məlumatı görsətilişçə, 3 şimal ihat ormanı quruluşu da ötkəl gücüm kılışçıya başlangan 3 yıldın köpərək vaqtın bu yan, yenidin əhya kılıngan, yaxşılangan, nəticilə müstəkkəmlənən quruluş vəzifisi 265 milyon moğu yetkən. Bu yıl Dövlətlik Ormançılıq Yaylaq İdarisi 3 çoğun bölək rayonunun 2 yıllık merkezlik ötkel gücüm kılış hareketini umumüzlük başlap, 2027 yılı 70% kuruluş vazifesini tamamlaşka hakiki kapalatlık kılıdı. 2030 yılı ötkel gücüm kılış vazifesini umumüzlük tamamlaydı.
1: Stansımız haberi. Yemen Kusay Korallıkları 10. ayının 7. günü bayanat ilan kılıp, ötken 24 saatte Mandi Boğuzu'nun canubidiki Sakiya, Las Ala Qatarlıq cayladiki Saudi Arabistani başçılıqıdiki Birleşme Armiya nişanıga 11 balistik başkurulduğun bomba koyup berduk. Hücumda netçe 10 adam kaza kıldı, dedi. Bundan başka, Yemen Kusay Korallıklarının hərbi işla bayanatçısı 10. ayının 7. günü bayanat ilan kılıp, ötken 24 saat içinde Saudi Arabistani Yemen'deki 6 ülkeye 156 qetim hava hücumu ve başkurulduğun bomba hücumu kozgıdı, dedi. Saudi Arabistani başçılıqıdaki Köp Dövlət Birleşme Armiyası'nın bayanatçısı 10. ayının 7. günü keşte, Birleşme Armiyası'nın Yemen'nin paytaxtı Sana'a caylaşkan Saudi Arabistan'ın paytaxtı Riyad'a hücum kılışkı işletiladığan balistik başkurulduğun bomba koyup beri süpsini veyran kılgallıqını aşkarladı. Bu koyup beri süpsi Saudi Arabistan'a yeni hücum kuzgaşka tayarlı kılıvatkan edi. Saudi Arabistani Xalq Avasiya Baş İdarisi 10. ayının 7. günü bayanat ilan kılıp, Gərbi Cənubi qısımı caylaşqan Əbha Xalqara Ayırdırımı bilən Riyad'daki Padişah Halid Xalqara Ayırdırımı 10. ayının 6. günündən 7. günü gecə hücum qoçurdu. Hücumda cəmi 3 adam qaza qıldı, 36 adam yarlandı, dedi.
0: Stansımız qabri. Gəzze rayonluq hökumət Tarat Quşxanısı 10. ayının 7. günü bayanat ilan qılıb, 2023-cü ili 10. ayının 7. günü yeni bir növətlik Pələstin-İsrailiyə toqunışı partılğan 3 ildən bu yanqı ölüm yetim və iqtisadi ziyan sallıq məlumatını ilan qıldı. Bayanatı mındaq deyildi. 3 il davamlaşqan toqunışda Gəzze rayonuda 74 mindən artıq adam qaza qıldı. Qaza qılğanların 55%-dən köpərəki balılar, ayollar və yaşanqanlar. Hörmətli radio anlıqçılar, yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növətçi mühariri Adil Ablet. Nazarətçisi Qurbanlısa Cəbbar.
2: Ortaq gəvdini müstəkkəmlə yana müsafiqə atınlaydı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi ortaq gəvdini müstəhkəmləb cəsarət bilən yeni müsafiqə atlanaylı səhibimizni başlayımız. Şincan konu məhəllələrini özgərdişdə yeni tədbir qollandı. Ürümçəri Tianşan rayonu Cəngo yoludiki 220-ci nomorluq Tianşan sarayının 8-ci nomorluq qorosuqa kirk.
0: Aldınqı 7 ayda yeni kuvvətnin köləmləşkən sanayətnin eşşiqi qoşqan töhbə nisbiti 50% yetdi. Sanayət maşin adımının məsulat miqdarı oxşaş məzgildikidin 28.5% aşdı. Üçdi perinteri. Liti iolluq batariyanın məsulat miqdarı oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 52.3% və 40.2% aşdı. Yeni energiyelik avtomobilinin umumi setiliş miqdarı 50%-dən aşdı. Yuqori texnikalıq kəsiblərgə selingan məbləğ oxşaş məzgildikidin 5% aşdı. Demək, bir qatar sallıq məlumatlar şunu görsətdi ki, Jungo yasımçılıqı kəsb zənciri

ve mənbəsini sürüştürüşkü boludığan məhsulatlağı bolğan deyikti aşmaqda. Bu, Amazon yamğurluq orumununu qoğdaşqa yeni aktiv signal elib kəldi, dedi. Texamı muhimi, Jongu yuqır səviyyədə sırqı içi vetişini sıcıl kengaytıp, dünyavi yeşil idarı qılışqa çoğunqır qatnaşdı. Yıqın qiladın buyan, Jongu yer şarının tövən karbon qaydısı və yeşil ölçəm sistemisini tüzüşkə pahalı qatnışıb, rəqəmlik ixtisat və yeşil tərəqiyat, xalqara ixtisat soda həmkarlıq ramqı təşəbbüsü. Yeşil kanbaylıqı, xalqara ixtisat soda həmkarlıq təşəbbüsü qatarlıq muhim təşəbbüslərini ilgir kiyen bolub oturğu qoyub, nurğun dövlət və ixtisadi gəvdilərinin pahalı avaz qoşuşuğa erişdi. Şunumdan bir vaqtda Jongu yeşil xalqara həmkarlıqını davamlı qanat yaydırıb, tərəqi qılvatqan dövlətlərinin yeşil tərəqiyatı

Hürmetli radyo anıqçılar, yaxşı misiniz? Şincan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxdırıb anlaşılan ümidqlimiz, mən Pərhad Ömər. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda Ana Mihri namlı naqş bilən başlayımız.

0: partiya asası, peşqadam ərbilərinin inqilabi xislətini saqlab, xizmət körsətdim dəb məğurlanmağan, əzəldin özünün tökpisini tılğı elib baxmağan. O mundaq dedi, barlıq şan şərəb mağı berilgən əməs. Həmmisi dövlətnin barlıq inqilabi qurballarını təqdirləşi və mükafatləşi.
1: Jonghaqlıq Cumhuriyetinin Milletler İttifaqlıqı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanuni 2026-yılı 7-ci ayının 1-ci günüden başlap yolga qoyuldu. Jonghaqlıq Cumhuriyetinin Milletler İttifaqlıqı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanunini öğrenip, təşviq qilib, izchillaştırıp, Şinjanın Milletler İttifaqlıqı Taraqqiyatı işlerinin yuqır sifatlı taraqqiyatını haqiqi ilgir süreyli.

Hürmetlik radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziyası stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyu canlı çişberdok anlıqınınlağı rəhmət. Texim köp məzmunlarını yeni slow shooting abonçılar terminalını düşürüp anlısınız boludu.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان قوشلار یقنلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب آرمایدو.
0: امده آنلایدیغینیلا سنت سحنسی پروگراممیزی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarımızını çekip, acayip mon dünyasağı başlap barğıcıyın, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün xizmətli buludu, mən Riyasatçı Hamidə Qiyum. Aziz dostlar, bugünkü programımızını Şəhərlərin Aman namlıq nakşı bilen başlayımız, qeni yaxdırıp anlıqa isilə.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi programısı boyu canlı çipəduq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Qadırlıq dostlar programımızın axırıda diqqətinizə qoyucu naxışsıdı bolsun.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Dağınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet Unutmaydı Allahidə Səhibisi.
1: Cumhuriyetin tarix səhibisiga çaqınıp turgan ısımla oyulgan. Əmdi Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet Unutmaydı səhibimizdə taşqa cungu digən xətni oyub çıqqan burmaqam moldu bilən tonuşumuz.
2: Burmaqam Moldo Qırğız millətindən olub, öyü Şincan Qızılsu Qırğız Avtonom Oblasti Uluqçat nahiyəsinin Cığın yezisidir. Bu yezidə aran 2000-dən köprək adam var bolsunmu, lakin 104 kilometr uzunluqdakı çigra liniyası var. 1961-ci ili 19 yaşlıq Burmaqan erigə əgişib, Döngürmə tağ eğizigə kelib makallaşdı. Bu tağ eğizinin deniz yüzüdün egizliki 4290 metr bulup, döngürme degen sözünün kırgız tilidiki mänisi tağ egiz yantuluk tek taşla domulap çüşüdü degenlik edi. Aynı çağda dölet çegra koğduğuçlağı muhtaj bolganda o birinci bulup tizimlattı.
1: Çegranı çarlaş yolu da o bu yerge gerçe çegra sızıqı sızılgan bolsumu, lekin çegra teşi tiklenmegenlikini baykıdı. O xat tonumu qaçqa başqaladın məsləhət sorab, cungu digən iki xatının qırğızçı yezilişi və xənzuçı yezilişini ögünü valdı. O əsləb mundaq dedi. Mən cungu digən xatını taşqı oyğanda, aya canlanğınımdın taşını bağırımı çın besib bir keçi uxlumudum.
2: Ətsə ətdigəndə o bu taşını tağ eğizgi elib gelib, dölət çigra sızıqağa qoyub qoydu. Şunundan keyin, Çoğun taşlarını görsela, o cungu digen iki xatni bivazda taş üstüge oyup çıxdı. Kiçik taşlara oyup bolğandın keyin, şamalda uçup getişdin ansirap, başqa taş bilan muqumlaştırıp koyaddı. Dəslipide onun üskünüsü bolmağaşqa, uçluq taş bilan oyuşqa məcbur boldı. Bir günde pəqat bir parçınıla oyup çıxalaydı. Keyin, bazğan və mıq bilan bir günde, Neç parçını oyalaydıgan boldı. Qahırtan soğukta kolunu sosula birdemdela tonlap qetip qaladdı. O kolunu koynığı selip, stibilip, davamlıq oyi verdi.
1: 60 neç yıl ötüp getdi. O çegra liniyası da 100 min parçadan artıq taşqa cungu digen xatını oyup çıxdı. Çegranı çarlaş musabisi cemi 80 min kilometrdan aşdı. O qoğdavatqan tağ eğizida, o da 60 neçi yıl adam ve çarva çegradın ötüp gitiş vəqəsi yüz bermedi. Keyin onun 3 oğlu, 2 kızımı çegra qoğduğucu boldu. 2007 yılı 7 ayının 1-ci günü 65 yaşlıq Burmaqan Şərəb bilen Cungu Komünistik Partiyası girdi. 2019 yılı o Xalq Nəmunədisi Dövlət Şərəbin namığı erişdi.
2: Ordin tarqıtış murasımıga qatnışıp bolğandan keyin o mundaq dedi. Mən məktəbdə oqıp baxmagan. Yer jahanni zılzılge keltürgidek iş qılıp baxmagan bolsammu, lekin vətən hər vaqt menin qalbimdə.
1: Cungu degen xat oyulğan aşut haşla pamir igizlikidə xuddi gəp qilishni bilmaydigan qoğduguchlardak jimjit xat kötürüp onunğa həmraq bolup birlikdə vətən üçün çegranı qoğdumaqta.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəp, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub,

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçıla. Bu səhifimizdə xizmətçi dəmiliş müddəti toşub, iş ornığı qaytmasa şirkət bir vasitə işdən qalğan dəb qarab, işdən boşası bolamdı digən məzmunda sözləb birimiz.
0: Qumul şəhri İvirğul rayonlu xalq sot məhkəmisi yaqında mundaq bir deyloni sot qılıp ayaqlaşdırdı. 2024-nji ýyl 7-nji aýda Chan X şirkətdən bir ay ağzaki ruhsat sorgan. Şirkət 15

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılıyız.

0: Amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetli radio anlıqçılar. Bu sahipimizde mahalli kanun məsləhətçisi 108 aylık ahalının kenişki beceriş qiyin buluş məsələsini həl qilishiga yardım bədi degen məzmun diqqətinizdə bolud.
0: Yaqında Korli şəhəri Saybaq köçü başqarmısı məlum Oltıraq rayonunun köçməs mülük kenişkisi beceriş boyunca məxsus temalıq müzakirə yığını açdı. Yığında diqqət 108 aylık ahalının kenişki becerişdiki qiyin məsələsigə mərkəzləşdirilib, mərkəzlik kengişiş tədbirə qolunildi. Saybaq köçü başqarmısı Rüyşan məhəllisinin qanun məsləhətçisi Xovlanşin, Kongçö məhəllisinin qanun məsləhətçisi Joe Hongbin təklif bilən yığınqa qatnışıb, yetəkçilik qılıb, qanunçılıq məsləhətçisi ziddiyyətlərini mürəssə qılış, siyasətini düşəndürüş rolunu cari qıldırıb, dəl cayıdı bolğan qanun mülazımta arqılıq, ahallarını 10 neçə yıldın buyan qiyin əhvalqı çürüb qoyğan, tarixdən qep qalğan cahil kesəlini həl qılışqa küş qoşdi.
1: İgelin işçe bu Oltıraq rayonundaki 108 aylık ahalının köçmez mülük kenişkisini beceriş meselesi 10 neçe yıl taşlanıp kalgan bulup uzak müddet hal kılınmagan halk durmuşudaki ağırık nuhtiyken. Tekşürüş arkalık Oltıraq rayonun kurulganda yerini tekşürüp tasdiqlaşqa timsani birdek bulmagaçka kısmen öylenin yeri işiltiş müddeti de perk görülüp okşaş bir Oltıraq rayonun mülük hukuki yıl çeki tekşi bulmasını keltürüp çıkargalıkı inıklanan. Köçmez mülükni tizimlaşqa dair kanun nizamla hem ailelere bölüp kenişki beceriş kaidesige asasen mülük hukuki yıl çeki birdek bulmaslık ailelere bölüp kenişki beceriş tizimlaşının kattık şartıge uygun kelme geldikten barlık ahalilerinin köçmez mülük çoğun küçük kenişkisini köp yılgıçı becerel meslekini keltürüp çıkargan. Bu qiyin məsələ uzaq müddət həl qılınmay, ahallarının mülük hukukunu bekitiş, sodalışış, oborot qılış, noposqı elib, məktəbki kiriş qatarlıq hukuk mənpəətlərgi təsir yetküzüb, amının ıltımaz təlifi yığılıb, ziddiyət, yoşurun həpi gəvdülük bulub, asasi qatlamını idara qılışdiki nuqtuluq məsləgə aylanğan.
0: Muhakimi yığınıda ahalla vekilleri, koçu başqarmısı hem mahalli xizmetçi xadımları kenişki becerişdiki tosuq nokta məsələnin səbəbi həl qılış yolunu çörədəb yüz tura kengəşdi. İki qanun məsləhətçisi mövqəni köçməs mülükni tizimlaş, yer başquruş qatarlı qanun nizamlığa qoyub, dilo əhvalıqı birləşdirib, yadrolu qanuni tügünlə rədləb, kenişki beceriş xizmətədə saxlanğan, bəlgilimiga uyğun buluş xarakterlik tosalğu və siyasət tosquni türmü-türü aydınlaşdırdı. Ahallar könlü bölüvatqan mülük hukukunun yıl çekini bekitiş, ailelərgə ayırıb tizimlaş təlipi, tarixdan qeyb qalğan məsələlərini bir tərəf qılış qatarlıq suallarga qarata qanun məsləhətçisi kəsbləşkən ammabab düşəndürüb, qanunda bəlgilənən tərtib, bəlgilimigə uyğun buluş təlifi həm hüququnu qoğdaş yollarını uxdurdu.
1: Şunun bilən bilən qanun məsləhətçisi otturdu turup mürəssə qılış, qanunçılıq arqılıq yetəkləş rolunu cari qıldırıb, ahalilərinin kəyfiyyatını turaqlaşdırıb, ahalilərini namuvafıq hukukunu qoğdaş şəklini çörüb taşlaşqı yetəkləb, hər qaysi tərəflərinin qanunçılıq ramqisi işçidə barabar fikir almaşdırışı, dostanı kengişçigə həqiqi türkü boldu. Yana oxşaş türdeki məsələlərini bir tərəf qılış təcrübələrə birləşdirib, mülk hüququ yıl çəkib fərqlik buluş məsələsini bəlgiləməyə uyğun bir tərəf qılış. Ailəyə ayırıb kenişki becerişinin mümkünçilik layihəsi qatarlıqlar toğrusunda kəsbi qanun fikir təkliflərini oturğa qoyub, keyinki qadamda konkret həl qılış layihəsini tüzüşni qanunçılıq tərkibilən təminlədi.
0: Saybaq köçü başqarımısı bu Oltıraq rayonunun köçməs mülük kenişkisini beceriş məsələsini sıcıl ızqoğlab təkşürüb, alaqdar funksiyalik tarmaqlar, qanun məsləhətçiləri həm ahalla vəkilləri bilən birlikdə qanun bəlgilimigə uyğun buluş aldınqı şərtidə tarixdən qeyb qalğan məsələni həl qılış yolu üstüdə pahal izdinib, kenişki becerişdiki tosuq noxtalarını baldurraq qaravallaşdırıb, 108 aylık ahalının qanunluq mülk hukuki hukuk mənbətigə həqiqi kapalatlı qılışını tırışıb qolğa kəltürüdü. qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hamra programimizning mulozimat prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıq nəticəsində monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyız.

Musabiqa meydani yaşla özmürlərinin arlışı, almaşdırışı, yoğurluşını ilgiri sürdüğən əməliyyat dərisxanısıq aylandı. Musabiqa qatnaş qoji, oquqoji, Wang Xiujing mundaq dedi. Bu qitimki pənni umumlaşdırış musabiqisi, mini dərisikdən başqa nurğun ilimpən bilimlərini öğniş imkaniyidik eqildi. Savaqdaşlarım bilən mürünü mürüge tərəp alğa, sualğı cavab berib bəsləşdim. Şunaqla ilimpən üstədə izdiniş ilib gəlgən xuşallıqını his qıldım. Bunundan keyin mən teximu təşəbbüskarlıq bilən ilimpənni düşünümən, ilimpənni öğünümən. Zeyhin sınaş musabiqisi ahırlaşqan denkeyin, maşina işt, pənni umumlaşdırış körüki qaldısı ötküzüldi. Canlıq, tetik, pən texniki numurları, nəx meydandiki toluqsız otur məktəb oququcularını, süni əqli iqtidarının sehri küçünü yeqin arlıqdın hez qılışqı yetəkləb, savaqdaşlarının ilim pən üstüdə izdiniş, dadılı yenilik yarıtıştiki bilim iliş qızgılıqını urğutdi. Faaliyet nəx meydanıda mükafatqı erişkən komandıla və münəvvər yetəkçi oqutqucularğa şərəf guvahnaməsi həm mükafat buyumi tarqıtıb berildi. Bu qitimki faaliyyətdə zeyhin sınaş musabiqisi vasit qılınıb, yaşlı özmürlə pənni umumlaşdırış boyucu öyginiş, pikir almaşdırış süpsi bərpa qılınıb, həm savaqdaşlarının pənni umumlaşdırış bilimləri zapısı təkşürülüb, kollektiv həmkarlışış və nəq meydanda vəziyyətki maslışış ixtidari çiniqdiroldi. Həm, hər millət oququcularının həm türkilik pikir almaşdırışı ilgiri sürülüb, pənni umumlaşdırış tərbiyəsi bilən, Millətlər iştibaklıqı tərbiyəsigə qoş, yönülüşlik küç qoş işqi aşır oldu. Xüsimlik çıxdı osla əmdi həmimiz birlikdə naxşı anlayılıyıq.

0: stansımız haberi. Ləonin ölkəsi Şinjanğa nişanlıq yardım veriş xizmətində Şinjanğa kəsib cəhəti yardım veriş salmıqını sıcıl zoraytıb, Tarbağatayının yezi igilikinin süpətini östürüş, önümünü aşırışıqı küş qoşdi. Şinjan Tianyang çarbıçılıq çəklik şirkətinin nəsilləndiriş punktida texniklar göş qoyini süni usulda uruqlandırıb atatdı. Göş qoyini şalğıtlaşdırış, tavar qoyini köpəytişdiki açqışlıq usul. Onun da nesil evzeliği arıklık öz ara toluklaşını şıkaşırıp köpeytiş ünümünü ənənivi usulgı siliştirganda 30%'ek aşırıqlı buludu. Şirketin texniki müdiri Li Manman mındaq dedi. 2023 yıldan bu yan Leonin ölkəsinin Şinjanğa yardım veriş qoyçılıq texnikisi kollektifi karxanamızğı izcil dəl jaydı yardım bergeşke qoğızının aybuluş nisbiti zor dərəcədə aşdı. Yana bir türküm əla süpətlik, nəsillik qoy kirgizib bərdi. Texniki cəhəti yardım veriş kəsb tərəqqiyatıqa həqiqi türtkü boldi. Ləonin ölkəsi Şinjanğa yardım verişdə diqqətni özgəcə teyriqçılıq, baxmıçılıq, əla nəsil yetiştiriş, yezigilik texnikisini umumlaşdırış qatarlıq nöqtılıq sahələrgə mərkəzləşdirib, yezi igiliki cəhətdə qan işləş şəkildə yardım verişini çonqır yolğu qoyub, kirimni köpəytişkə pən texnika arqılıq qüvvət qoşdi. Yaqın yıllardan bu yan Ləonin ölkəsi o yerdə tədqiqat orni ponkti 100-dən artıq yezigilik mütəxəssisini Tarbağatayğı yardım verişkə bir tutaş pilallab orlaşdırdı. Ləonin ölkəlik yezigilik pəllər akademiyası Tarbağatay şöbəsini viviski esib qurdu. Köp xil yolda 23 milyon yuan Şinjanğa yardım veriş məbləği saldı. 3000-dən artıq yeni sort, əla nəsil kirgizib və sınab yenidən qurupladı. Bir-birləb tallab, muvafiqiyyətlik maslaşdırılğan meyvə, köktat, açlıq sortini 10 neçə min mo yerdə umumlaşdırdı. Məxsus tür boyunca 2800 adam qetimdən artıq tərbiyəldi. Şinjan, Li Hao, yezigilik pən texnikisi, çəklik şirkətinin texniki Gao Xinjian mındaqdırı. Meyvə sortı yaxşılınıb, osulu köpəydi. Setiş bahasımı yuqırıldı. Bu, ammının kirimini köpəyişki türtkü boldı. Ləonin ölkəlik yezigilik pəllər akademiyası Tarbağatay şöbəsinin muavin başlığı Wang Zhigang mındaqdırı. Aşlıq, paxta, yağ, meyvə, köktat, zəmburuq sahəsində sort kirgizüş, ülgi körüstüş, umumlaşdırış xizmətini sistemilik işləb, zəncirini uzartış, toluqlaş, küçəytiş arqılıq, pütkül kəsib gölümünün kəngi işi və ünümünün eşşiği türtkü bolduq.
1: Stansımız xəvri. Bu yıl Tarım Deryası Vadisi məmliket boyca kəlgündün paydalınış sınaq noxtisi qatarğı kirgizüldü. Hazırgıca bu yıllık bütün vadı boyunca kəlkünni baylıqqa aylandırıp paydalanış maqdari 3 milyard 200 milyon kub metrge yetti. Növətdə, Tarım Deryasının asaslıq kəlkün məzgili ahırlı şeydap qaldı. Tövənki iqında 27-ci qitimliq ekologiyalik su yetküzüşünün 2-ci baskışlıq su iqimi çöl cəziridin ötüb, çaqlıq nahiyasının alağan toğraqlıqa yetib berib, ahırda tetima gölüge quyuldu. Çağlıq Nahiyelik Ormancılıq Pən Texnikisini Umumlaşdırış Mərkizinin xizmətçisi Song Jie, bu qidimqi ekologiyalik su yetküzüş planadaki umumi su miqdarının 350 milyon kub metr ikkəlikini tonuşdurub mındaqdırı. Tetima kölünün su orni yıldın yılğa örləb, su kölümü özüksiz kengiyib, qırğaqdiki qumuş və çatqalla qaytıdın hayati küşkü toldi. Türlük su kuşları, yavayı hayvanlar yıl boyu bu yerge makallaşıp, Ekin rayonunun umumi ekologiyalik muhiti tüptün yaxşılandı. Bu yıl Tarım Deryası Ekin rayonudaki 3 milyard 200 milyon kub metr kəlkün suyini baylıqqa aylandırıp paydalanış miqdarı içində, təbii toğraqlıq orman rayonuğa kəlkün başlanıp 1 milyard 200 milyon kub metr su toluqlandı. Yer asti suyu bilan qayta sug'urishga va sun'iy ihata o'rmoniga 2 milliard kub metr suv ishlatildi. Tarim daryosining kelgun mazgili 6-chi oydan 9-chi oygacha bo'lgan vaqtga markazlashgan. Ilgari kelgun ko'pincha opat deb qaralib, mudofiyalanib tovanga qo'yib berish asos qilinadi. Tarim daryosi Iqin rayonining mamlakat bo'yicha kelgundan foydalanish sinoq nuqtasi doirasiga kirgizilishiga egishib, kelgun suyidan mudofiya ko'rish, tizginlashdan mudofiya ko'rish bilan foydalanishni birlashtirish, boyliqqa aylantirishga o'zgarish tadirji ish qo'shildi. Tağlıq rayondaki su ambarlarda kelkünni tosup yuqır pəllini pəsaytish, utr iqınğa kelkün başlap su toluqlaş, tövən iqınğa ekologiyalik su yetküzüş arqılıq kelkün apettin göhərgə aylandırılıp ekologiyalik su toluqlaş, yer asti suyu bilen qayta soğuruş ve soğuruş su mənbəsige işletilip, bütün vadı maslaşkan kelkündün paydalanış endizisi tədirci bərpa qılındı. Şincan Tarım Deryası Vadisini Başquruş İdarisi Su Miqdarını Orullaşdırış Başqarmasının başlığı Tən Jing mundaq dedi. Kelkünün axırqi məzgilidən ibarət bu köznək məzgilini çıng tutub, kelkün suyunu başlap su toluqlaş, su ambırda su saxlaş xizmətini sicil qanat yaydırmız. Şunun bilən, billə, təcrübələrini yəkünləb, ünümlük çağrılarını uzaq ünümlük mexanizmğa aylandırmız.
0: Əmdi stansımızdan apet göherge aylınıp, kelkünün teqimi zor qimmeti cari qıldırıldı mavzuluq obzorunu altımız. Tarım Deryası Vadisi memleket boyunca kelkünün paydalanış sınaq noktası bulup bahalınıp, kelkünün baylıq aylandırıp paydalanışta dəstləbki netice qolğı keltürülüp, Abdanam rayonunun su tezgilləş pikir yolunun çonqır özgərgəlliki əksətdürülüp, ilgir ki, kelkün apet deydiğin əzəldən bar tonuş buzup taşlandı. İlgiri, vadilarda su tezgilləşdə pasıp müdafiyalnışke köprək əhmiyyət verilib, kelkün suyunu qoyub itib, xətərdən saxlanış yadroluq neyşan qılınqaşqa, kelkün məzgilədə su baylıqının köpincisi bikardın bikar yıqıb gitətdi. Bugünkü gündə məvqə müdafiyalnış, zapas saxlaş, paydalanışını bir gəvdiləşdiriş fikri yoluqa qoyulub, noqul kəlkündün müdafiyalnış təpəkkürü buzub taşlanıb, bütün vadının su baylıqını tənşəb, orlaşdırışını ilmi bir tutaş bilallaş arqılıq, kəlkün məzgilədiki kəlkün suyini dəl cayda aylandırış və onundan paydalanış, su tezgilləş xizmət edə ziyanını tügütüşdən paydalıq işlarını ravajlandırışqı özgürəş işqa şuruldi. Bu tədbir qurğaq rayonlarının ekologiyanı tüzəş mutlaq ehtiyacıqa dəlcə aydın maskilidu. Bunun da 5-ci kəlkün suyini ekologiyalik su toluqlaş, yer astı suyini zapas saxlaş baylıqıqa aylandırıb, çöllük ekologiyasını ünümlük əsligi kəltürüb, su tıbraq baylıqını saxlap, Tarım Deryası İqın rayonunun ekologiyasidiki kəm tüklüklərini sistemiliq toluqlap, rayon ekologiya bihatərlikə asasını müstəhkəmlidik. Passıp alda kelkündün müdafiyalnıştın, kelkündün təşəbbüskarlıq bilen paydalanışqıça su tezgilləş əndiyisinin dərəcəsini östürüş, qurğaq iqın rayonunun ekologiyasını tüzəşkə qımmətlik təcrübələrin topuldu. Şundaqla su baylıqıdan yuqarı önümlük, imkaniyyətlik sıcıl paydalanışını yolğa qoyışqa buldudugan yol bilen təminlədi. Əmdi Abdanam rayondaki 16 şəhərinin avaraydan məlumat aldımız. Ürümçide hava uçuk bazlı bulutluk, temperatura 9-21 Celsius gradusqıça. Altayda azıraq yağmur yağıdı, temperatura 0-12-15 Celsius gradusqıça. Töcekte hava bulutluk, temperatura 4-15 Celsius gradusqıça. Ulcıda hava uçuk bulup kim bulutlandı, temperatura 6-20 Celsius gradusqıça. Bortalada hava uçuk bulup kim bulutlandı, temperatura 5-21 Celsius gradusqıça. Karmayda hava buluyor.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия Станссының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Бұл сәйіпімізді 49 ел Айнұрға оқшаш, Чигра райондығы аялларының сағламлық yolunu yoritqan Mahinur Niyazını tanıştırırız. Uyğur tilida Mahinur Yoruq ayı nuri degen mənini bildirdi. Avtonom rayonluq qalıq doktorxanası ayollar bölümünün müdir vrachi professor Mahinur Niyaz xuddi ay nuriga oxşash Tianshanın janubi və şimalidagi ər millət ayollarının sağlamlıq yolunu yoritdi. Mahinur 1976-cı ili Şanghay tibbi daşını bitkizib Avtonom rayonluq qalıq doktorxanasının ayollar kesellikleri tuğut bölümüge kelib 49 yıl işledi. 20-ci əsrinin 70-80-ci illərində Cənubi Şinjan yezillərində göz qaraş mütəəssib davala şəraiti orqada qalğan bolğaçqa balyatqu boyni raki köp görlətdi. Hər qitimliq yataq təkşürgəndə ağırıq azabını tartıbatqan at sıngıllarını görgənimdə yürgüm piçaq bilən tılğandak bolatdi. Bu azab onun qət'i qəsimigə aylandı. O, balyatqu boyni rakının aldını eliş, davalış yolunu çoğum tepip çıkımən dəb irada bağladı. 2005-ci ili Mahinur Aralla 100 min yuan iş başlaş məbləğini selib, kollektibini başlap təklimakın kumlıqının Cənubi Qırbekidiki xotan keriye qatarlıq nahiyyələrgə çoğur çöküp, öymü öy kirib bir-bir təkşürüşni qanat kaydırdı. Qumburan hamma yerni qaplagan kentda kunduzi bir tekshirsa kechda sovuq suv bilan quruq non yedi. Chat yiroq yezi bozorlarda har kuni kassoat 9 da to'q to'xtisa ular qo'l chirqini yondirib davomli xizmat qildi. Ko'ellon tog'ining shimoli etigida temperatura 0 dan tuban 20 selsiy gradus bo'lsa-mu ular yotqanga urinib silliq ma'lumotlarni kirgizdi. Ən köp bolğanda kollektiv 5 gündə 5000-dən artıq ayalını təkşürüşünü tamamladı. Hər qancı cəpa tarsaq mı, çarçısaq mı, bir mü bimarını düşürüp qoyuşqı bulmaydı, dedi o. Köp yıllardan boyan kollektiv cəmi 360 min adam qeytim, bir mü bir təkşürüp Şinjandaki tonci balyatqı boyunu raki sallıq məlumat ambarını qurdi. O 49 yıl doktorluk qılıp 20 mingdan artıq operasiyanı tamamlap 9 mingdan artıq eğir keselni qutqızdı. 56 magister ve doktor tərbiyəlidi. Bimarlar onu görsəklə biz xatırjam bolumuz deyişdi. 2020

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان خوشلار یکنلیق گلر بلن شو گلر نی گلر هارمایدو.
0: امدا آنلایدگنالا سنت صحنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, güzel naqşı müzikler bilen dil tarımızını çekip, acayip mon dünyasağı başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün xizmətli buludu, mən riyasatçı Hamidə Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını güzel alem namlıq naqşının yekamlıq küyünlər işçide başlayımız, yaxdırbanlıq əysilə.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi programısı boyu canlı çipəduq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

لیگ خدمتنان اساسی لینیاسی قلیشتا قلچه تورنمی چند دروب شنجانی مدنیت ارقلق اوزخلندروشنی چون قر یولغا قویدی. هر ملت آمسی ملتلر اتباقلقنی کز قرچقنی آسرغندک آسراب آناردن دانسدک زیج اویشب سوسیالستیک زمان ایلاشقان شنجانی برلیکده قرمقتا. 10 ayının 1-ci günü Jonghua Xalq Cumhuriyeti qurulğanlığının 77 yıllık xatırı günü. Tianshan'ın cənub şimalıdaki şəhər, yezi kəndlərdə 5 yıldızlı qızıl bayraq cəvlan qılıb, "Söyümən seni Jongo" deyən naqşa yağırab, Tianshan oğul qızlarının vətənə bolğan çoğqur muhabbəti, gözəl tiliki ifadələndi. Qulji şəhərlik 18-ci otur məktəbinin oquqçusu Su Jianjie mundaq dedi. Yaxşı öyrənib, qabiliyyətimni yuxarı götürüb, partiyadan minnətdar olub, partiyanın gəbini anlab, partiyaya əgişib mağmən. Lutnahiyası ahalısı Rızvangül Mət Dursun mundaqdırı. Partiya və dövlətinin yaxşı siyasətinin törtkisi də turmuşumuz gün seri yaxşılandı. Vətəngə çin qalbimizdən minnətdarlıq bildirimiz. Çöcək şəhri Yeng Şəhər Koçu Başqarması Qaradöng məhəllisinin ahalısı Salıqcan İmin mundaqdırı. Milletler ittifaklaşıp, onlarının danısıdak zic uyuştuk. Vatanımızın gülenip, kudret tepişini tilaymız. 1910-ci şesi 185-ci tüyani 4-ci liyanının hizmetçisi Ma Junwu mundaqdırı. İgiz cevlan kılgan devlet bayrağıga qarap intayın iftiharlandım. Çegirani qoğdağallıq, aileni qoğdağallıq. Hizmetimni yaxşı işlep, vatanımni ömür boyu qoğdaymen. 5 yıldızlı kızıl bayrak asıda devlet bayramını tebrikləvatqan şu peyt, milletlerden bir niyet bir məqsəddi bolub, oxşeş yönülüşte tən ilgirləvatqalıqa guvah boldi. Deniz yüzüdün 4000 netçi 100 metr egizlikdiki Pamir egizliki, Vahan koridoridiki 1000 tekke cilgısıda Məmtimin Qazi, Çegra muhafizəçisi dadısı bilən devlet bayrağı çıxırış mürasımğa qatnaşdı. Məmtimin Qazi mundaqdırı. Dadam qarlıq tağ etkili işləydi. Bu yerdəki dövlət bayrağı çıxırış mürasimi, Beycandakı dövlət bayrağı çıxırış mürasimiga oxşaş intayın təntənilik boldu. Bu yıl yazlıq tətildə Məmtiminni öz içigə alğan 661 oquqçı Pamir egizligidən Beycan, Şenjan qatarlıq caylarga tədqiqat öyrənişkə bardı. Beycandakı məzgildə köpçilik Tiananmen meydanına berib 5 yıldızlı qızıl bayraq çıxırılğan müqəddəs peytkə guvah boldu. Məmtimin Qazi mundaqdırı. Dövlət şiiri yanğan şu peytdə jongoluq bolğınımdan çəksiz iftiharlandım. 2023-cü yılıdan buyan Avtonom rayon 230 mandan artıq yaş ösmürni Beycinğa və başqa ölkə Avtonom rayon şəhərlərə verib vətən muhabbəti Jonghua səfri temizirki tədqiqat öyrəniş fəaliyyətiga qatnışqa təşkil edi. Səfər jarayanında balalarının dövlət muhabbəti küçəydi. Bu yıl küzlük oquş mevsimi başlanğandan buyan, Avtonom rayondaki ali mektepler, otur başlangıç mektepler, oxşaş bir naqşını eytip, Jonghua ruhini birlikte müstehkemleyli temizirki muzika oqtışı paliyetini mas qademde qanat yaydırıp, muzika arqılıq vətən muhabbetini mücessemləb, oquqçılarının iradısını müstehkemledi. Ürümçi çərlik 36-cı başlangıç mektepinin oquqçısı Zahira Bəxtiyar mındaqdırı. Naqşı etib etib, qəlbim hayacanğı toldu. Vətənimizin uluqlıqı və güzəllikini hiss qıldım. Niyə nahiyəlik toluqsız otur məktəbinin oqutqıçısı Şü Cəngyi mundaqdırı. Həmimiz birlikdə vətənpərvərlik məzmunadiki naqşılarını etdik. Məktəbinin mədəniyyət turmuşu beyidi. Yaşlar, ösmürlər güzəl melodiyadın mənivi küç aldı. 5 yıldan bu yan Şinjan, Jonghua milleti ortak gevdisi eğini müstehkemleşini, mektepini başkuruş, mektepini idar kılış, oqtuş arqılıq adam tərbiyeleşinin pütkül ceryanığa sicil sındırıp, devlet ortak tili yazıqını umum yüzlük kengaytip ve umumlaştırıp, yaşlar ösmürlerge karıtılgan ul seliş kuruluşini çoğunkur alğı sürüp, mekteplerde koşmaqlaşıp ortak bərba kılış ve kol tutuşuş birleşme dostluq bağlıydını kanat yaydırıp, Jonghua milletin ortak gevdisi eğini her millet yaşlar özmürlerinin kalbide çoğunkur yıldız tartkızıp, özra hemden buluş, özra yardım bir işini Tianshan'ın cənub şimalıdaki en daimlik aletke, en illik asasi rengi aylandırdı. Her kaysisi öz güzellikini namayan kılış, güzelliklerde ortaklaşış gerek.
Altay vilayatining Burjin nahiyasi Munar Ko'rik cho'ng sahnasida raqobatga qatnashishingizni saqlaymiz.

0: Temasida 16 maydon o'zgacha madaniyat sayohat quruqlik faoliyati o'tkazdi. Yunnan, Jilin, Guizhou qatorliq joylardan kelgan g'ayri moddiy madaniyat mirosi vakillik varislari bir sahnada mahorat ko'rsatib, millatlarning munavvar madaniyatini namoyon qilib, yo'g'urlib billa mavjud bo'lish manzirasini barliq keltirdi. Guizhou o'lkasining Panzhou shahridagi g'ayri moddiy madaniyat mirosi varisi Chen Yanping mundaqdiri. Ishki joyning manzirasi o'xshamaydi. Millatlarning urf odatimi farqlanadi. Biroq ko'pchilikning millatlar madaniyati go'zal turmushga bo'lgan qizg'inligi o'xshash. Shanghaylik sayohatchi Liu Fumin mundaqdiri. Jonghua millati madaniyatining mo'lligi va cho'nqurligini his qildim. Bu xil shaklda ko'pchilikni texmo uyushtirg'ili bo'ladi. Tor joy-joylardagi notanish kishilarni Janubiy Shinjongga jam qildi. Yakin nahiyasidagi Akramjon Umar mamlakatning har qaysi joylardagi 300 dan ortiq tordashni to'yiq taklif qildi. To'y marakasi ko'pchilikning unutilmas xushalliqiga aylandi. Xinanlik tordash Xu Jing mundaq dedi. Qayerlik bo'lishimizdan qat'i nazar, hammamiz to'yga taklif qilindik. Naqsh etib usul o'ynadik. To'y bek qizib ketdi. Yigit Akramjon Umar 56 millat bir oila. Onarning donasidek zich uyushishimiz kerak. Biz bir oila kishilari dedi. Tianshanning janub shimolida har millat o'g'il qizlari billa yashab, billa o'g'inib, billa ishlab, billa shatlandi. Qo'shnilar aro sunilgan bir china atgan choy, dehqonchilikning oldirish mazgilidagi o'zaro yordam, turmushdagi o'zaro keng qursoqlik ularning mehr muhabbatini cho'nqirlashtirdi. Növbətdə Şincanda məmləkət boyunca Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatdakı ülgülük rayon ülgülük orundan 123-ci. Məmləkətlik vətənpərvərlik tərbiyəsi ülgü bazısından 9-u bərpa qılındı. 485 kollektiv, 602 şəxs məmləkət boyunca Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatdakı nəmunəçi olub bahalandı. Dövlətə töhfə qoşqan Oqaz Süleyman, Bayaka Kəldibek, Wang Guizhen, Burmaqan Moldo, Wei Deyo, Wu Dengyun, Mehmetjan Ömer qatarlıq bir türküm şəxslər və məmləkət boyunca Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatdakı nəmunəçilər barlıq gəldi. 1-ci iyul ordunuğa erişkən Oqaz Süleyman yıqındın buyan təvəlikdiki ahallarının kesilini xalis gördü. U doktorluq qılğan 50 neçi yıldın buyan barlıq teğidiki hər bir cilğini kezib, Әр бір кегіз өйге кіріп, 100 мыңдың артық кеселіні давалап сақайтты. Нәтчі мың қатарлік, еғір кеселіні муапәқиятлік құтқызды. 3200-дің артық бұвақыны күтіп алды. Оқаз Сулайман мұндақ дедей. Мәхәлледегі ахаллар үшін қызмет қылыш, әр милләт аммысының кеселіне халыс көріш, жүмледен Чаған Тоқай халқының сағламлығын қоғдаш менің қызметім. 5 yıldan bu yan Millətlər İttifaqlığı çoğun hoylıları şatlıqı çömüb, hər millət anısı mehir muhabbətlik yaşavatqan bəxit yögüm rəsimi sızıldı. Millətlər İttifaqlışı bir aylı kişilərdən boluş namlıq yolucular poizi daimlik qatnab, hər millət anısının öz rahəmdən boluşdək çoğun dostluq mikrigə guvaq boldı. Vən Tonshu namlıq kino, Ol Diyim namlıq televiziya teatri, Şərqdən çıxdı 5 yıldız namlıq usulluq teatr, Bomba namlıq roman qatarlıq nadir ədəbiyyat sənət əsərləri arq-arqıdan barlıq gəlib, Tianshanın cənub şimalıda Jonghua mədəniyyəti tomurğa varislıq qılındı. Jonggo Şinjan rayonunun tarixi, Jonggo Şinjan rayonunun din tarixi deyən iki kitab nəşir qılınıb, hər millət anısının toğra Jonghua milleti tarixi qarışı turğuzışıqa puxta ulusilindi. Atonum rayonluq tənərkət musabıqsı bilən Millətlər ən-ənvi tənərkət musabıqsı tuncu qitim birləşdirib ötküzülüb, hər millət anısının bir niyyətdə casarət bilən ilgirləşdə köt rəngi qiyabdi namayan qılındı. Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqsı, kənd sənət keçiliki, qoşnılar bayrımı, 100 ailə ziyabdi qatarlıq amıvi pahaliyyətlər qızğın qanat yaydırılıb, arılışış, almaşdırış, yoğuruluş, texmu obrazlıq, təsirlik, ünümlük namayan qılındı. Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanuni elan qılınıb, yolğu qoyulub, Millətlər İttifaqlığı işləri puxta qanunçılıq kapalıdığa iqi qılındı. Әр милләт амызы ортак тараҡҡият давамында гүлленешнең пайдасыдан тәң бәһәрләнеп, ортак ҡоғдаш давамында дәүләт мөхәббәтен чоңҡурлаштырып, ортак көрәш ҡылыш давамында гүзәл кәлгүсегә атланды.
1: Әмди 5 йыллык нәтиҗә ҡағызы сәйфебез буйынча аңлатып бермиз. 5 йыл Тяньшанның җанып шималдагы җасарәт белән илгирләш кадымыны өлчәйдигән шкала. 5 йыл һәр милләт аммысының тормышы, арзу үмиде язылган җавап кагызы. Автоном районлык 11-нче кытымлык партия курылды эчилеш алдыда нәтиҗәләр белән толган бу җавап кагызны варахлап, Тяньшанның җанып шималда барлык келгән яңа үзгәрешләргә назар салабыз. Сәйфебезнең 1-нче кысмын халык тормышыдан башлайбыз. 5 yıldan bu yan Şinjan xalq turmuşu zıç yıqılışıp, yuqarı sifatlik taraqqiyatqa turtki bolışda çıñ turup, adatki ommaviy xamço çıqımının 70%-tin köprekini xalq turmuşu sahasiga işletdi. 2025 yılı bu nisbet 76.4%-ki yetti. Abdunum rayonunun 661 milyard 790 milyon yuan adetki amıvi hamço çıkımının 505 milyard 460 milyon yuani xalıq durmuşuğa, yani xajlangan her 10 yuannın 7 yuan 6 mağısı amının durmuşuğa şiltildi. 5 yıldan bu yan Şinjan işqi orınlaştırışına aldıngı orınğı koyuş strategiyasını çoğunkır yolu koyup, işqi orınlaştırış asasi vaziyetini bütün küş bilen mukumlaştırdı. Abdunum rayon boyunca şehir bazarlarda 2 milyon 392 400 adem yeniden iş qurulışıp, nişan vazife 104% orlandı. Şehir bazarlarda yılda otri hesap bilen 470 mingden köprek adem yeniden iş qurulaştı. 998 mın işsiz, işqi orlışı qiyin 138 mın adem iş qurulaştı. Yezlardaki emgek güçleri 16 milyon 100 bin adam kıtım sırtka çıkıp işlep, şehir yezi ahallarının kırmı puhta kadem bilen köpeyip, şehir bazar ahallarının ilkideki yıllık otur çıkırmı otur hesap bilen 5.3%, yezi ahallarının 8.1% eşip, şehir yezi ahallarının kırım perki sıcıl kiçildi. Ammının kırımını köpeytip 5 yolu bargan seri kenaydı.
0: Emdi, bu 5 yılımız sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Abdunum rayonluq 10-nji qitimliq partiya qurultayidan buyan oddiy xizmat o'rnatgan kurash qilguvchilar davrning o'zgarishiga guvoh bo'lib, yoshlik bahorida mas'uliyatchanligini namoyon qildi. Bu 5 yılımız sahibimizdə hər sahə, hər kəsibdəki oddiy odamlarning ish o'rnida chang turib, bütün kuchi bilan o'zini beg'ishlashdek ish izlari orqali ularning Shinjang bilan birga o'sib yetilishdek jasorat bilan ilgirlash izlarini xotirlaymiz. Ürümçi Gərbi Vokzalının qruplaş meydanında vagon o'rinlashtirish bilan aldıraş yürgen xizmetçilerini uçurtup durimiz. Yürüştürüş sexinin yetekçisi Liu Lei ən şularının biri. 5 yıldan bu yan o 1-nji septeki texnikten tedirci ösüp yetilip, gruppa şagird yetekleydiğen vagon orullaştırış yetekçisiga aylandı. Liu Lei bu yıl 34 yaş. Ürümçi Gərbi Vokzali yürüştürüş sexinin vagon orullaştırış yetekçisi. Vagon orullaştırıcılar əməli sahədə tömür yol partizallarına oxşaydı. Poyiz normal yürüvatqanda toxtamay vagon üstüge çıxıp, çüşüp, məşğulat ünümünü aşırıdı. Jongo Yevropa növetçi poyizinin dəl vaxtıda Gərbi Vokzaldın çıxış çıxılmasıqı, Alatau Qorqasqa bexətər beriş baralmasıqı, vagonni toğru qurublaşqa, puxta ulaşqa münasivətlik. Ürümçi Gərbi Vokzali Şinjan tömür yolunun yürgi. Şinjanın kömürni sırtqı toşuydıqan poyiz, Jongo Yevropa növetçi poyizi Muşiyergi toplanıp, Muşiyerdin yolu çıxıdı. Bu 5 yılda vokzalın künlük otırıca yük toşuş mıqtari 16 min vagondan 22 min vagonu yetti. Bu yıl 9 ayının 13 günü vokzal kurulğandan bu yankı tarihi rekord yeni yenilenip, şu günü 25.453 vagon yolucu yük toşuldu. Memleket boyunca Jongo Yevropa növetçi poyizinin 40%-i Şinjandaki portlar arqılıq çegiradan çıxıdı. Şinjandan ötüdüğün poyiz bütün memleketin 50%-tin köprekini iğleydi. Poyiz barğan sırı köpeyip, toşılıdığan yükmü barğan sırı köp kıllaştı. İlgiri köpince Şinjan'ın kömürüla sırtka toşıladı. Hazır elektronluq məhsulat, kündelik turmuş buyumları, abdumobil zapçasları degendek hemen ersi ba. Jongo Yevropa növetçi poyizi Gərbi yolu da cemi 100 min qitimdin artıq poyiz qatnıdı. Bu sallıq məlumatlarqa qruplaş meydanıdakilərinin tırışçalıqı mücəssəmləndi. Teğmü mühimi onunda Abdonom rayon

0: Bulbuluş dedi.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.

Hürmetlik radyo anıqıcılı. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Vətən Menin Ailem programısı bu yerçanlı dişberduk. Anlığının lağı rəhmət. Solution abonçılar terminalımızını düşürsənlə, teximi köp məzmunlardan xəbərdar bulalayısla.

0: sanaqsız sallıq məlumat içidin bodrot bombisi ısıqlıq yadrosunun içki köyüş kanuniyetini səzgürlük bilən bayqap. Prinsip materialdan tartıp kurulmağıca asasi cəhətdən mükemmel bolğan fizikilik layihiyyəni şəkilləndirdi.
1: 1967 yılı 6. ayının 17. günü Cungo'nun tunji bodrot bombisi muvaffaqiyyətli partladı. Atom bombasından vodrot bombası geçe Amerika 7 yıl 3 ay, Sovyet İttifakı 4 yıl, Fransa 8 yıl 6 ay serp kılgan idi. Bırak Cungo 2 yıl 8 aylı serp kıldı. Dal yümin oturu koygan müstakil icadi yümin kurulmuş sebeplik bu mucize barlık kelgen idi.
0: Yümin köp qetim vodrot bombası atısı degen maqtaşını rad qilib, başdan axır muvaffaqiyyətni kollektivə mənsub deb hesabladı. O bir ömür nam mənfəətə verilmədi. Nam mənfəət qoğlaşmay iradəsini çıngıtıp, tenic halatda uluğvar nişanğa yetiş, onun kişilik həyatdakı hikmətlik sözü idi. 2019-cı ili 1-ci ayının 16-cı günü Yümin Beijingda 93 yaşında alamdan ötdü.

Bu yıl 8-ci ayının axırıncı dövlətimizin otra qərbi qism yezi rayonlarındakı tez yollanmını kəndlərə kirgizüş boyunca poçta arqılıq tuluq kapalatlandırış məxsus sınaq nöqtəsi qılınğan 17 sınaq nöqtə nahiyəsi içindəki 2939 ştatlıq kənddə tez yollanmını kəndlərə kirgizüş işğə aşırılıb yıl 5-də bekitilgən sınaq nöqtə nişanı bir qədər yaxşı tamamlanğan.

Yaqında 2026 yıllık Şinjan Jungo Dehkallar Mol Hosul Bayramı 12. növetlik Şinjan Özgeçe Meyveci ve Aksu Sodi Ermenkisi 3. növetlik Alma Medeniyet Sayahat Özüşbəsli Paaliyeti Aksu'da ötküzüldü. Aksu şehirdeki köplegen karxanalar körgəsmege katnışışka bəst-bəsti tizimletip, körgəsmə subsidin paydalanıp, mol hosul neticelerini namayen kılıp, her qaysi caylardın kəlgən sodigerlerini kütüb aldı. Aksu şehirdin körgəsmege katnaşkan 30'dan artıq karxana bir yergi cem boldı. Bunun içi de bağvencilik, yezi iyilik məhsulatlarını pişiklaydıgan şu caydaki yerlik başlamçı karxanalar mı? Dehqanlar kəsbi kooperativlərimi bolub, körgəsməgə qatnaşqan hər qaysi karxanalar məvqəni öz əvzəlliyigə qoyub, özlərinin özgəçi məhsulatlarını mərkəzlik namayən qılıb, paal tonuşdurub, leksiya sözləb, sodigərlərgə təşəbbüskarlıq bilən udullaşdırıb, Aksu şəhərinin əlasübətlik yezi iyilik məhsulatlarının cəlibkarlıqını hər tərəbləmə namayən qıldı.